De söter små flyttrådåsarna, säger han, kallar det in emellan. De må liksom ha en nattasang för att de finner roen, och så må de ha kosvärmsen, så är det ju bara härlighet och glädje. Kanske man ska sjunga en liten nattasang för dig, vet du, det att de har kommit så långt att de ska finna sängar, aldrig gott att veta. Ska man göra det? Hela gängen vill synge nattasang för kvar, när man finner en land som man kan allihopa, och så tar man det därifrån. Ska man göra det sån rätt för avslutning? Allsang. Det blir ikke på grensen, men det blir for sanne, så gjør du noe. Vi må ha et spørsmål. Det må vi ha. Og da... Nå har noen tukket de allerede, vet du. Nei, de har ikke det. Vi skal frem til en oppfinnelse. Den oppfinnelsen er det rett og slett den godeste Alexander Fleming som fant opp i 1928. Og han var jo da rett og slett en skotte, med skjørt og sekkepiper og full pakke liksom, og så var han lege i tillegg og bakteriolog. Alexander Fleming i 1928. Han gjorde en oppsiktsvekkende og betydningsfull oppdagelse. Hva oppdagelse var det han gjorde? Det lurer meg på. Dette har man hørt om mange ganger, helt sikkert. Da er det jo bare å ringe inn og så fortelle meg hva han oppdagte, ja. Og da lurer jo jeg på, ja, det er lørdag, og da får jeg jo ta turen ut på Jæren og finne de tre. Jeg lurer på, hvordan er det med deg der i heimen? Har du det greit?

0: I was driving him to Nashville. It was cold and misting rain. The signals flashed and the whistle screamed. But I swear, mister, I never saw that train. I heard the doctor tell him, just after he'd used his knife, "You're lucky, son. It was just your arm. It could have been your life." But he died that night. Life just demanded more than he could give. I think he could have made it. He just lost his will to live. But this world's loss is heaven's gain. And tonight, mister, he's still a star. He plays with a band of angels. You see, that's my son's golden guitar.
1: Og det var Bill Andersens gyllene gitar, det var jo det. Da må vi snakke med kveldens lytter, og da kommer jeg si hallo, hallo.
2: Greit, Morten. Lillehammer.
1: Da har vi fått med oss Knut Morten fra Innlandet, nærmere bestemt i Lillehammer, ja. Ja, så tar du til med Knut Morten I kveld, da.
2: Ja, fint,
1: ja. Ja, du har det fint og godt, og herligt alt, og bare sol og glede.
2: Ja.
1: Ja, hva har du bedrevet dagen din med I dag? Det har vært litt regn hos dere, har jeg forstått.
2: Ja, klippet gresset. Det perfekt å klippe gresset I regnet der.
1: Ja, du har ikke brukt elektriske plenklipper, da har du.
2: Jo, og kantklipper med batteri,
1: ja. Ja, du fikk ikke strøm I det, gjorde du.
2: Kanskje det som holdt meg våken.
1: Ja, du skal se det, vet du.
2: Nei, det er litt, ja. Nei da, det gjør ikke det. Men det fint å klippe gress når det allergisk, for det regner, for da slipper jeg støve.
1: Ja, det gjør du jo. Men tenk deg, hvis du bruker elektrisk, så kan du jo få deg pigg før du har noe, vet du.
2: Ja, jeg bruker ikke på strød som 230 volt, da, men batteri jo.
1: Ja,
2: det 48 volt eller sånt med det også, da.
1: Ja.
2: Det kan være sikkert sånn sted til det, men regnet tåler litt rann, da.
1: Jeg husker jeg var så smart en gang at jeg kløpte hekken når det var vått. Det var ikke helt herlig, egentlig, med den elektriske hekksaks, for det var, den gikk på strøm.
2: Ja,
1: jeg kjente jo fort at det burde jeg jo absolutt ikke ha gjort, vet du.
2: Nei, den kjenner du nok,
1: ja. Da ble jeg sur på meg selv og lurte på, hvor har du ved det henne som holder på med dette her når det vått, og så slått strøm, vet du. Visste ikke jeg dette? Jo, jeg visste det, men hvorfor gjorde jeg det? Ikke peiling, jeg bare gjorde det.
2: Nei, jeg har ikke 32 volt, det har jeg ikke gjort til regn der, men med drivstoff eller med batteri det perfekt.
1: Ja, det perfekt, ja. Strøm og vatten, det ingen god kombinasjon, men jeg visste det, men jeg allikevel. Sånn det. Jeg fikk I hvert fall testet det ut. Det var ikke det beste jeg har opplevd det heller, vet du. Men gjør det noe?
2: Jeg holdt deg våken du også.
1: Ja, jeg var våken I veggen vi sitter på. Det var herlig. Det var jo det hele vaten og det da. Men sånn det som vi lærer av, vet du. Når vi glemmer ting, vet du, så... Ja, så kommer vi fort på når vi prøver det.
2: Fikk
1: en god
2: historie.
1: Ja, men tenk, oi, det hadde jo jeg glemt at det var sånn det virket. Men jeg var snarere og pakket det ned da, når jeg kjente det et par ganger, vet du.
2: Ja.
1: Men sånn er det. Ja, det merkes. Men gjør det nok, jeg tålte det. Det var ikke så all verden, men det kjentes ganske godt, ja.
2: Ja.
1: Men ellers, vi har jo et spørsmål til deg også, har vi ikke det? Hva var det for noe? Det
2: var rundpinner.
1: Ja, det var jo disse her pinnene våre, det vet du. Som da hadde disse her greiene, vet du. Så var jeg forbundet med dette her I midten, var det ikke så? Denne plassveieren, det var rundpinne, ja.
2: Ja.
1: Og det hadde du greia på.
2: Ja, jag vet om det pinne, men jag har aldrig brukt det själv för
1: nej,
2: strikking nej. Det har jag aldrig lärt mig, men sy det görs. Det gör jag till stadighet, om jag reparerar kläder till ungen och
1: jaha.
2: Strikker och knapper och bukser och här och där, så och det driver jag med.
1: Ja, du ser gärna plagg och gör du det? Nej.
2: Nej, det är bara håndsying.
1: Det är bara håndsying, ja.
2: Ja, jag har sytt på maskinen, men den, jag må få tak i en ordentlig maskin, den bara tuller den jag har.
1: Du må få det ganska sikkert, det är sånt som går på kort, så, för de syr ju själv, de vet du. Dagens maskin, ja, ja, du kan bara sitta och se på den de syr, vet du.
2: Jag ser ut det är enkel en som inte har sån, och det är väldigt fin att sy på de enkla maskinerna.
1: Ja, ja, ja. Det är ju många gode singare, vet du. Det är de med svej på. Vill du ha en sån en?
2: jo, så är det bra att sy med grove plagg och
1: ja, ja, fleintøy. Ja, fina sort. Du kan sy det mesta med de, vet du.
2: Ja, ja.
1: Så det är ju så. Men jag ser klockan och den portlar ju på gården. Jag tänkte att jag skulle ha med mig en till, men jag tror faktiskt allt inte att jag röker det.
2: Jeg snakker bort i køen nå, kanskje.
1: Og nå må jeg rett og slett begynne på ønskemeldingen. Jeg ser at vi nærmer oss jo 30-tallet med raske steg her, Anne.
2: Ja, da, det var hyggelig å snakke med deg. Og
1: ja, men det var kjekt å snakke med deg også. Har du ønskemelding på den lista vår forresten?
2: Jeg har satt den på lista, så jeg får ikke hjelp av deg med den siste låta der.
1: Å ja, du har ønsket deg igjen, ja.
2: Ja, så da siste står den igjen, så da får jeg ikke hjelp av deg med den da.
1: Ja, ja. Men står den på lista eller vill du önska något? Hvordan var dette her?
2: Nej, jeg har, den, min är levert på bakrommet.
1: Den är levert på bakrommet, då har man roen på det helt ærligt. Men då säger jeg tack för att du ringde in och så må du ha en herlig helg videre. Kosa dig och ha
2: det
1: fint och gott.
2: Ja, tack igen. Ha det.
1: Ja, ha det bra. Ja, det var vel rett og slett det kveldens siste innringer sånn på direkten, for nå ser jeg at nå må vi begynne på ønskemelodien. Jeg skal bare ta en trudelutt, så er vi i gang før du aner at vi ikke var i gang. Og da skal vi til Sverige. Nå finnes bare minnene kvar, og da er det Flamingo-kvintetten.